så let. Siger du selv nogen så fin. Om du ser henne, forsøg låt at blive. Du falder som et sommarregn. Du spenderer några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

ce qui ont tabli. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din gallan självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du sett Josefin. Om du ser henne, försök låta bli.